0: Vi har hørt her, Arnvar, at Torskjell Sedje, vi sender noen som mengt mer dult. Og dette sender ikke vi veien. Verster Daniel Adol Jakobsen, og gjesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tar seg om etter til at om at du var ferdig, ja. Og at du bor i Nese, ja. Men så for Abedunaisene.
1: Ja.
0: Når jeg setter det.
1: Han var så i 8 trus, og så ble det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han og appen ute, og appen min det så vi i ære stovene som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platt skulle være, en spøystova og en daglestova. Mer dom til øyla godt han er, det må jeg si, ja. Og det var så etter her om man om man skulle være byggvandig her, eller ikke. Men pappen min og mamma min får som en tur når det affæres til pappabæsen min. Ja, til en pappabæsen min. Ja, han er at han spiller jordhus. Annars kan jeg vimme seg at jeg er faster i havn. Eisen, hun er Oslo, hun er under 1 år.
0: Ja, sørst du.
1: Og en av faster er jeg, og i vei, hun er under 5,5.
0: Overalt.
1: Det er overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får som norr til havn, det var norr til havn til Peter, og her er så pappa tar tåse sin rom i vigeskiftene, og pappa er tåse som han får for ganske at kjøpe seg en bil. Men då har Peter sagt vi igjen at ta vi tog inn vår vegner så rinskjør at så spet vi en tog, hvis hun kjøpte en bil så bærer han til högst 3 år. Så är han i utlivet vår. Så är det här pengarna bort. Jag kvar först och inte arbetade en hus i Vaj. Pappa arbetade i betingarna. Och gärna männar i Vaj är där 8 betingarna. Johan Dahl var stjore. Appet han Johan Dahl som också känner det som är luktesvarm av vår. Och Peter säger så vi pappa. Kvar först och inte väster till Johan Dahl. Och ber mig gott ivislä till en hus. Det var arbeid som nok var her, jeg vet ikke at han måtte kunne give det godt til. Og han får så vestet til Johan Dahl, og han fikk et godt tilpå på et tilfære til en nødshus i Vaj. Og appen min i Vaj, han Rasmus, han sier så vi pappa min, at hvis du velger å bytte til hus i Vaj, så skal du få et grunnstyrk fra mer.
0: Ikke så ikke, ja, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vaje langt om sommeret i 8-trus. Sent sommeret i 8-trus. Men dere bor så han er så mye enn han arbeider på at. Men det er dumt om jeg øyde i et eller annet.
0: Alvar,
1: ja. Ja, det er dumt om jeg ikke så vel. Jeg bønner jo be han ofte om ikke at være at gjøre det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han var just det. Då är det också om omstånar så var folk, inte någon folk som bo i Anneseta. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona att ha. Och föräldrarna kände var ju varje. Och kunde jag få lilla i skola och pappa för att lära på så satt hon ensam ut Anneseta. Om han har hoksa så leis at nu har du sitte nok ensamhetler ute, at nu tek okker og flytta så du kan vera i middelen tøyne kjæri inn i vaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og pappa bygde så er grå i ut og tavle valgt just vi handakraft. Nok gråt var ui, det ble skåte, og, men det gikk godt og jeg gjerne langt så overstått det, så flott jeg inn, løtla jeg alle aftan i Nutsjøtrus, flott jeg inn i husen i Vaj. Og atle jeg halda jeg ut i Anesi i Nutsjøtrus, for søste fyr, bare og fyra. Men så vet jeg at Hong Kong sjuka for å ganga.
0: Ah, ja.
1: Og så vet jeg som sier vi åkken at hvor jeg røyna det ikke å komme inn til voks, hvis nå du er på sjuk av Hongkong-sjuk, så er det kjeil at du ikke er sjuk ut i en nese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymenn når han kom ut og gjør en sentralvarm, han fikk igjen smøymenn når han gjør smøyne. Og så kvart som det var klart av flit inn i seg imiske rommene, så for Johan, så jeg siste på han kommer, Johan Snorberg, og jeg også for Jodanes, og mamma min og rått fast min til pakka i steintøy og så nere i baljer og gå på oss i bilen til mannen til rått, han på det, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde øyla kjøtt. Man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette var nok så spennende. Og jeg minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg okker og sjong, løtla jeg og laftan, og okker helt til øtl jólaftan opp til åkken. Öll familjan i Vægi.
0: Tjánlega særlust.
1: Tjánlega særlust. Og ég held að stælta færa sjong inn í Vægi og ég slapp hann frá að færa på lofti og það stæli hætti kæmarn til radiatorver kæmarn. Þú ég nesu var öngjó varmi, það var bara varmi í kötsinni og í stofunni, viss það blei kíka. Við loftinu var það svo kallt að maður vakna í vetrunum, það mott mann blåsa ruten för jag såg ju ut så friste världen. Så det var ganska nytt och spännande. Och jag vill säga att jag har ju varit kvärt, har ju varit i färden och i realskola att jag har flottat till vux som inte vuxna har ju varit. Och jag vill säga bara om tojen ni var i det var en god toj eisen.
0: Ja. Du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at... Men ta så at... Jeg sykla i nesten kun eneste det uten det som ikke hadde hus.
0: Alvar, ja.
1: Det er kjørt. Så du kan si jo ikke det er jo til eisen som vi passer i og så. Så... Men det var godt og det var stått livet til det var at i januar måned og i halvfjers så har Luthers dere utsjuk ved Hongkong.
0: Nei,
1: ok. Så det har jag gott att det går flott det.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag förstår inte.
1: Jag glömde ju ett sjuk. Det har nog folk sjukt då. Och jag minns att appen min och omma min. Jag minns omkant att det var i det. Jag minns omkant att det var befångt vid att det är sjuk. Och när det är ungefär sjuk. Och jag minns att appen min gick och bär och mät nian. Och han sette inn i kjattlæren så han ikke skulle bli smittet over, men han råpte så opp på og spurte hvordan det visste vi.
0: Ja.
1: Og så råpte de og han at og rødde godt, men han var så døver.
0: Ja.
1: Eller som også gjør så ord, han var så dodler.
0: Ja.
1: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke til kameraet til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan vore var det. Men det sås det ikke ond.
0: Nei.
1: Så läs vi att
0: det. Ja. Gå minner,
1: ja. Och jag har bara gå minner om allt det.
0: Ja. Men så har du faktiskt kommit halvan vägen i realskola till att du flyttade in i husen.
1: Ja, jag är färd till vid realskola och i halvfjärs.
0: Okej, ja.
1: Ja.
0: Oh, ja, så har du kommit långt runt det, ja.
1: Ja. Ja. Jag kommer, ja, alltså tar jag och börjar att bitcha i det kommande vid realskola. Så långt tog jag nästan. Ja. Og jeg ble svært i Alfjers ved Alskolan, og...
0: Men det var god råd, og Peter Farbro gav.
1: Ja, det var god råd. Jeg halte papp, men jeg var glad for at han gjorde etter ham raven og bygde huset vei.
0: Ja.
1: Jeg var nærmere ved arbeidsplosjonen, og jeg var jo til her, og... Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selt. Motorsyklan, pappen åtte tve motorsyklar, ena, den första han köpte sig, det var en BSA, han hade köpt en spildur nu tja. Men så säljde han henne till en man som arbetade i Betingen, han hade Alle Leo, Batsi Alessandre Leo.
0: Ah ja.
1: Köpte han sig ena brukta motorsyklar från en mann i Vaj, det råpte han for instrumentmerkeren, han heter Paul Poulsen. Og han var slekt av Nesi, han er eisen bo av Nesi, men han og kona han ut i eisen valgt,
0: okay.
1: Han bygde hos i Vaj.
0: Ja, ja.
1: Så han brukte ikke motorsykkel. Han hadde sett etter motorsykkelen i stand, og kort så vi han i flere år, mittelen Nesi og Vaj. Men ta jo så åker flott inn til boks, så har motorsykkelen så sliter han, at han sette henne i kjattlæren ut i Nesi, her stod hun så i noen år, og så sier han ene for å hente motorsykkelen, hun sendte bare til husavskår.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg minns at du lette henne om han gjorde noen brekken, om han av Nesi som åker opp det, om han har stundene her. Og takk var kommet ned og om han av bakken, da slippte jeg henne.
0: Ah, ok. Asjøk.
1: Så får hun lykke asjøk.
0: Ja.
1: At han og at hette her under kort borster og at han har på opp med ferden. Så vet jeg ikke hvordan noen har spurt meg etter til hva ble jeg mot hår som ble kjøpt opp. Men så har jeg sagt det at han kort igjen og kjølve vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke kjølve vekk.
0: Nei.
1: Men han sykler så bare kjølve til, til arbeidsdag og arne. Men da jeg så har vi også om etter at han pappa med flott, så synes jeg en sånn, hvor så godt det var, at kanskje en annen hånd til vår verre bio i eisene. Så jeg bygger vi inn ikke av mamma og pappa med et åke bio i her, jeg får til havner, jeg kan lykke nevne til at ta i liv i skola, så har jeg pappa med meg i Vestra Betingsene at arbeide.
0: Ja.
1: Han ville ikke gange for jønnskje. Og så arbeidde jeg bedingen i en av tog at han var skola, at han var ferdig til skola, og minnes dere renset i gæra på at han kjørte der til, malet der. Og så da jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan vi ikke være langt, og han skaffet ham så arbeidet til flekavisjen. Og men til arbeidet her var dante med slett ikke at arbeide fiske og kaste fisk opp i kasser. Ja.
0: Takk du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier jeg kommer ikke etter at den er jord. Så minns jeg sier vi meg at det kan skje det samme, sier vi meg, for jeg har ikke slept og ikke gang. Men da var en løsning kom litt bløyen at jeg søkte etter en leiere og en skrivstå folk til Kjallstå og Dals under atle åpne vei 1. Februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at hatt det her fikk i omgang til hatt det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til deg, og igjen brittloppe. Og jeg minns jeg konsoler at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brytlopp i jakettet og klemmet. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minnes ikke
0: ordentlig. Kjettet siste banden kjødde.
1: Ja, siste banden kjødde. Men jeg minnes ikke om soberatter. Og ta seg i papen med meg at den konen som ble leier i Kjallstodalt, hun er Tore Dahlsen, hun har ringt ut og sagt det, at jeg vil gjerne snakke med meg når Kjallstodalt. Ja.
0: I havn.
1: I havn,
0: ja.
1: Og jeg får nåret til morgen etter. Og inn av Kjallstånd i havn, og snakket jeg ved Stjåren, han var det, Nicodemus Rasmussen. Og han var en avmyndelig fitte med vår. Og firekommende med vår. Og så igjen snakket jeg ved Herren Mår, som var verre Stjåren. Og han var ikke minne fitter og bløyer at ta seg ved. Og jeg minnes at jeg skulle her morgammer et stikje at rokna, og så skulle jeg skrive en diktat.
0: Ok, ja.
1: Og så fikk jeg vite fra Stjåranen at hatta var til han. Du får bestavere til noe som helst var brev fra ok. Men det gikk ikke lunsj, da fikk jeg brev fra Jalsen.
0: Ja, jo.
1: At jeg var sett det som nærmengu ved Jalsen nå i vei.
0: Sørst.
1: Ja.
0: Ja, sånne større og læreplass, de henger simpelthen ikke av trøvene.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hender det sånn at jeg finner ikke til arbeid, og begynner til arbeid her, så var det en tropelig ikke det, jeg kunne ikke være nærmengel av så ordet, og at ikke sånn andre skulle være vei.
0: Akkurat.
1: Så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle løse det her. At jeg setter meg som skrivstofold, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fick jag onka utbyggning kanske. Och språk för jag är ju i lärare att jag så. Så det blev så att jag var så några till honar arbeta i lärtoin och gick i hans skola i hon om kvällen. Och jag försor att
0: det var nästan bara vägen till för norr.
1: Ja, nästan bara vägen. Ja. Så blev han äldre så jag sett för mer sjor.
0: Ja.
1: Och jag försor att vi tror om sommar ju tror jag fjärs ta vi akra fyllt 20 år. Unge med vår. Och ta för ju sjor att sjor att arbeta va. Charleston i Hawaii.
0: Mm.
1: Och ta.
0: Jag var snäck var.
1: Jag var i samfalt 40 år.
0: Så lunch, ja.
1: Så lunch.
0: Ja. Det har förstått så. Det har man nästan sett att det var lustarbetsjade.
1: Ja, det var lustarbetsjade. Och jag bor inne hos mamma och pappa, men inte livet. Ja, jag kan säga det. Jag var 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Jag var 30 år där och jag blev gift vid Elme. Ta flott i Elme och utan det satt i husen till åkna bygg.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och Elme var tvörare.
1: Hon var tvörare, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa blir så ensamme til

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.